Tá o fica aí a Honoa, o faci tu que é tolo com a o weekend, com a Fili Fili Faikama, pela coi popo aqui, pela boa marino, pela no fogaré a tu retanata riva, e refe a fini, pela maquita o tolo. Tá um rolo maiaipe, que he tau fika uruaki koe a oe wikeni, koe ola koe oe tukufonua. Koe ola oe tukufonua koe fika tolu ia, ma o atu ega te ki mō tolu kotoa pe kumu mea mai, ba mi fini whare whakahopo a te, ta maafo ki mō tolu inga he muhe ngai mamahi, mo ki mō tolu kotoa pe kumu ngā ue, whaka uri, pe koe security, pe koe hapeha o ngā ue, ka kuke mea mai ke tau porkalama ia honi, ka pe foka te mo tolo mo me mai pa me a pena ke ta ta ko to pe hu fanga foka tapu fana fana ko mai ke ta ure tio ko e atu ni ko fika ulu a ki ni ai ko tu ko yo la ia o tu ko fu wa atu ia ka hiwa ko ni pe ma ke mo tolo hono ko to a i he fia fi